je to Nikola Rokvić. 14 sati nam se onako pa poprilično brzo bliži. Slušamo Acu Lukasa, nakon njega ide Gliga Fit, Olja Bajram i Mina Kostić Igor. Tu su nam dva dueta zapravo u najavi i Dejan Matić onda u 14 sati. Naravno slijede nam te najavljene vijesti medija servisa.